0: de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Dette er P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det jo den aller beste rockekanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock. Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da
7: Du trenger ikke VM når du har Allente TV og streaming i ett abonnement Få med deg de norske VM-heltene Nå i Premier League Bestill på Allente.no

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Glenn

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Det var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
2: Absolutt.
1: Hun er aktuell med Forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
3: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg og er veldig stolt av det, så lager denne lyden. Sånn. Hvis den er ved kose, så er den sånn. Altså, det er mange lyder i en høne, ser du.
2: Hvor mange høner har du?
3: Jeg har fem.
2: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
3: Fordi jeg er stolte.
2: Oh, ja.
3: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det er det de gjør.
2: Men hvordan reagerer de når du tar egget da?
3: Nei, det er de sånn, de blir sånn, ok, og så går de. For da, har de, da er de ferdige.
1: Okay,
3: så, de er veldig stolte.
1: Det er å legge egget som er viktig.
3: Ja, og så er de, glemmer de det, og så går de. Det er rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egga. Nei, men de er assa. Der, vil du høre navnene på hønene mine?
1: Ja.
3: Okay. Thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
2: Jeg føler at vi er Bonnie Tyler. Er det oppgått?
3: Nei, Bonnie Raitt.
2: Bonnie Raitt, ja.
3: Doris Day.
2: Patsy.
3: Loretta Lynn. Patsy, da, Patsy og Edina, det er fra AbFab. Altså, absolutely fab, absolutely fab.
1: Ok.
3: AbFab?
1: Ja,
3: du, ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er.
2: Nei, jeg skal få kjøpe det. Ja, Cecilia, hva er det aller beste med å ha høner?
3: Det aller beste?
2: Ja.
3: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da, så det, jeg spiser så jævlig mye egg. Så de er veldig gode, fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si.
2: Ja, ja.
3: Det er dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, er at høner er fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper opp på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det er verdens beste. Altså, hallo? Ja.
1: Fantastisk.
3: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper opp på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
2: Det er så hyggelig.
1: Og så rapper du et par eier i dem, så er det nykokt egg.
3: Ja.
2: Altså, for et liv, hvorfor har ikke alle høner?
3: Hvorfor har ikke? Vet du hva, det spør jeg hver dag. Spør.
2: Jeg husker Even i klassen på barneskolen, han hadde høner i hagen.
3: Jeg husker Even i
2: klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan er ditt forhold til rev, Silja?
3: Ja, nei, nå skal du høre, dette er kull nummer fire, på grunn av rev.
1: Au da.
3: Ja. Og så har jeg fått besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte da. Bonnie gikk, var jo, ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd.
2: Ah.
3: Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det, når de kommer løpende mot meg, så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grilla kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta dem.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det som jeg tror skal skje her nå, er jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
2: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det er ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det er PISA, det skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da er vi på matte, vi er på lesing og naturfag. Og så er PISA-oppgavene ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test. Og det er ganske enkelt, vi starter med lesing, og med deg Kjetil, du er eldst, er du klar?
1: Ja.
2: Hvilket ord er verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
1: Liker
2: er riktig, et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord er subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
3: Bror.
2: Bror er riktig, yes. Bra Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
1: Jeg kjenner at jeg er skikkelig nervøs.
3: Jeg blir skikkelig stresset.
1: Jeg er ordentlig stresset.
3: Jeg blir rød oppover ansiktet her nå. Ok
2: Kjetil, du har 200 kroner. Det er noe på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
1: 170 kroner.
2: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
1: Er det plusspant?
2: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når er du fremme?
3: 14.15. Da er jeg fremme 14.15.
2: Helt riktig. Veldig bra.
1: Ja, dette er hyggelige oppgaver.
2: Så går vi til naturfag, da. Kjetil, forklar. Hva er fotosyntesen?
1: Nei, dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det er jo fotosyntesen er når det er noen blomster og bier og sånn.
3: Blomster
1: på en måte.
2: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
3: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det er noe med CO2 går opp, og O2 kommer ned, og CO2 går opp, og O2 kommer ned.
1: Energi og planter.
3: Ja, det er noe greier.
2: Det er det jeg er inne på, det er når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
3: Ja, ok.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så den er jo litt vanskelig.
3: Jeg bare husker det som en slags rar trekantsirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
2: Har et siste oppgave til deg, Ellen. Okay. Hva er et sort hull?
3: Det er ingenting, er det ikke det? Det er bare sånn at du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som er der inne, for du hadde ikke overlevd det.
2: Jeg gir deg poeng for den.
3: Det
2: er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreften er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
3: Ja.
2: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om kong Harald. Det skal være fint.
3: Ja.
2: Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere.
3: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
1: Jeg må tenke litt på det, og så skal jeg ta min straff i morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så rydda jeg i skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da.
2: Det er det mest kjedelige jeg har hørt i mitt liv.
1: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til. Men
2: kaste de, det skal du ikke.
1: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Dette er helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
1: På tredjeplass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har.
2: Ja.
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
1: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn på de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå
2: du trenger
1: fant jeg en dings, og jeg trengte de ledningene, og de er

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, vi har besøk av Selda Ekiz. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Takk.
1: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
2: Ok.
1: Mot L1.
2: Jeg elsker ordspill.
3: Du er så flink til ordspill.
2: Åh, så gøy. Gleder du deg?
3: Nei, jeg gruer meg faktisk.
2: Det er noe med å gå opp mot en fysiker, men jeg synes det er litt...
3: Åja, men jeg sover ikke.
2: Ja, det er sant.
3: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
2: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
3: Ja, det gjør.
2: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte.
1: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
2: 5 ting de ikke vil spise. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
3: Der er 5 sekunder
1: gått. Det var 10 minutter. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
2: Småbarn. Nei, det er bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
1: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
2: Ja, takk.
1: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
2: Okay.
1: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
2: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
3: 176.
1: 29.
3: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
1: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
2: Stopp.
1: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
3: Du trommer etter
2: henne. Ja, skulle...
3: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt. Altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo forferdelig.
1: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
2: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
1: Se det for deg. 42 er et bra forslag.
2: Jeg tror det er mer, 65.
1: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
2: Unnskyld meg, og hva har de festet de med da?
1: Ikke festet.
2: Ufestet?
1: Løse doruller.
2: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
1: Aner ikke hvordan du gjør det.
3: Hvor mange var det?
1: 195 doruller.
2: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
3: Ja. Enig.
2: Det er min klage til denne quizen.
1: Og da har du jo noe å drive med helgen også.
2: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakket innom oss, Selda.
3: Takk for at jeg fikk være her og dumme ut.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

lørdag med de største rockeklassikerne på P6. 40 års jubileum og konsert i Norge i oktober. Snart Europe og Rock the Night på P6.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Ah! Hallo?
6: Hvem er du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
6: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Det er ut året, ja.
5: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Jeg hører på P6, fordi det er der jeg får de største rockeklassikerne.
9: P6 Rock.
10: Er alle de største rockeklassikerne.
8: Europe.
11: Metallica.
8: Bon Jovi.
12: Man har så mange kule sanger at det er litt spikket av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
9: P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock. Vi
2: spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.
3: Er alle de største rockeklassikerne.
1: Europe.
4: Metallica.
1: Bon Jovi.
5: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
2: P6 Rock.

0: Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dumb Dumb Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.